Poštovani slušalci, čuli ste kako je pijanista Fred Karpov interpretirao morske komade opus 55 Edvarda McDowella. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Vranjsko Pomoravlje je oblast na jugu naše zemlje uz reku Južnu Moravu. Njenu gornju granicu čini Grdelička klisura, a na jugu je to sama granica Srbije sa Severnom Makedonijom, okolina Varošice Preševo. Vranjsko Pomoravlje, pored Vranja kao najvećeg grada i administrativnog centra, čine još i Vladičin Han, Surdulica, Bujanovac i Preševo sa svojim okolinama. Ovaj kraj je među poslednjim oslobođen od turske vlasti. Vranjski okrug je ušao u sastav Kneževine Srbije 1878. godine nakon Berlinskog kongresa, ali Bujanovac i Preševo tek 1912. Zbog toga je u prošlosti bio veoma jak orijentalni uticaj koji se do danas održao, što je vidljivo na primjeru različitih oblika tradicionalne kulture, ali i svakodnevnog života. To uočavamo u govoru, tradicionalnom kulinarstvu, ali i muzici i igri, posebno Vranja. U nastavku Dragan Grujić i Kolo Pembe, Zora Drempetić i Boki Milošević i Orient Mekam Čoček.

Zasebnu grupu igara u Vranjskom Pomoravlju čine čočačke igre ili, kako se tamo kaže, čočeci. To je ne samo igrački, već i muzički žanr koji do danas nije detaljnije istražen u nauci. Njegova široka zastupljenost širom Balkana pripisuje se uglavnom Romima, koji su najzaslužniji za brojne meraklijske i mekamlijske melodije. Međutim, čočak vole i čočak igraju i drugi narodi na Balkanu, Srbi, Bugari, Makedonci, Grci i mnogi drugi. Čočak se danas svira na različitim instrumentima, ali na jugu Srbije, u Vranjskom Pomoravlju, je pravi doživljaj čuti ga u izvođenju trubačkog orkestra. Zbog toga uživajte uz Bobanov čočak i orkestar Bobana Markovića.

Kada govorimo o igračkom nasleđu u Vranjskom Pomoravlju, ne možemo ne pomenuti Svekrvino i Snaškino kolo, svadbene ritualne igre. One imaju jedinstven obrazac, melodiju i jedinstvene ličnosti kojima ove igre pripadaju. Svekrvinim kolom započinje svadba, a Snaškino se danas izvodi najčešće u mladinoj kući kada svatovi dođu po nju. Ove igre se među sobom razlikuju u smislu nečega što simbolizuju. Svaka na svoj način toga dana nešto slavi, i Svekrva i Snaška. Mladoženjena majka postaje Svekrva time što je dočekala da oženi sina, a devojka postaje nevesta. Slušamo Svekrvino kolo u izvođenju Duvačkog orkestra Bakije Bakića.

Mnogo je i prilika i svetkovina u Vranjskom Pomoravlju u kojima se igralo nekada, ali tako je i danas. Sabori koji su nekada bili važno dešavanje u svakom selu širom Srbije, a koji su se uglavnom vezivali za crkvene praznike, u selima okoline Vranja ni danas nisu retkost. Kako se u ovom kraju kaže, sobori organizuju se i dalje, najčešće za mali i veliki Spasovdan, Đurđevdan, Petrovdan, Ilindan, Malu Gospojinu i druge velike praznike. Sabori su i prilika za igru, pa tako i danas lokalni muzičari nastupaju i sviraju omiljena kola iz lokalnog repertoara. Iako se danas uglavnom svira na savremenim instrumentima, poput klavijature, bubnjeva i gitare, neretko se čuju i dvoglasne gajde, klarinet, dok su trubači u Vranjskom Pomoravlju gotovo svakodnevna pojava. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorili smo o tradicionalnim igrama u Vranjskom Pomoravlju. Do kraja emisije slušamo niz vranjskih igara u izvođenju čuvenih Kurte i Azira Ajredinovića. Snimak je zabeležen 1970. godine i objavljen na izdanju Narodna muzika Vranja.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o igrama u Vranjskom Pomoravlju. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan, koji je u Tivtu okupio lidere država regiona i članica Europske unije, a glavna tema je proširenje. Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita i da očekuje najavu o mogućoj promjeni metodologije pristupanja Uniji. Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji omogući rani pristup evropskim programima i jedinstvenom tržištu pre punopravnog članstva, objavio je Reuters. Srbija je nakon 30. juna obezbedila još 3 mjeseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa Aleksejom Millerom iz Gazproma. Zamenik predsjednika ruske vlade Aleksandar Novak upozorio je da bi svet ove godine mogao da se suoči sa nestašicom nafte ukoliko se nastavi sukob na Bliskom istoku. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se sutra od 18 časova, također u Dubaju. Svetski dan životne sredine obeležava se danas. Glavni cilj je podizanje globalne svesti o ekološkim problemima i podsticanje konkretnih akcija za očuvanje prirode. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, a posle podne podstepeno na oblačenje sa severozapada uz kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od

1971. godine trio Grand Funk Railroad srušio rekord Beatlesa. Za ciglo 72 sata rasprodali 56.000 ulaznica za koncert na Shea stadionu u Njujorku.

0: 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću biće održan danas i sutra u Višegradu. O sadržaju ovogodišnje manifestacije razgovaramo sa Jovanom Borovčanin Đurević, koja je na telefonskoj vezi. Jovana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Jovana.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama iz lijepog starog grada Višegrada.
0: Jao, vrlo nostalgično zvuči, a evo i Višegradska staza je svojevrstan omaž Ivi Andriću, to smo već rekli u uvodu, i zato će i početi polaganjem cvijeća na Andrićeve spomenike u Višegradu.
2: Upravo tako, evo, više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu, koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojoj mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda. Ove godine, tradicionalno, danas u 12 časova na Trgu Palih boraca, počinje ova manifestacija polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić. Ovaj program biće održan ispod lukova Višegradske ćuprije, a u blizini spomenika Ive Andrića. Nakon toga u 13 časova također još jedan tradicionalan dio ove manifestacije, to su susreti bibliotekara, dok će u 18 časova u Andrićevom institutu biti otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić, Nobelovac, čiji autor Maja Dejanović. Mi smo željeli da sve kulturne ustanove koje nose Andrićevo ime u svom nazivu uključimo u obilježavanje Višegradske staze i na taj način pokažemo da svi podjednako uvažavamo i prisjećamo se našeg velikog sugrađanina. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja će biti održana večeras u 19 časova u velikoj sali kulturnog centra Ivo Andrić u svečano otvaranje manifestacije. Manifestaciju će otvoriti načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, a izuzetno je zadovoljstvo da najavimo i ministra prosvete i kulture Republike Srpske, gospodina Borivoja Golubovića, koji će također biti jedan od govornika

0: Svečane akademije. Takođe očekujemo uvažene profesore, predstavnike Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta. Sa nama je ove godine profesor Miloš Ković, a besedu o Andriću govoriš istaknuti profesor Vladimir Roganović iz Herceg Novog. To je i centralni događaj. Sada ćemo upriličiti i bogat kulturno-umjetnički program, nastup hora, zatim Nikolu i Bojanu Peković i svakako to će biti jedna lijepa riznica umjetnosti, kulture i književnog stvaralaštva.
1: Sjajno, evo, dakle, dva dana Višegrad u znaku 49 višegradskih staza, sigurno da se s željom iščekujete ili bi 50. I evo, šta ste pripremili za kraj, za zatvaranje? Čuli smo šta će biti sve svečanoj akademiji, ko su gosti i ostaje...
0: Manifestacija, tako je, manifestacija traje dva dana. Drugi dan manifestacije sutra od 12 časova u spomenu učionice Ive Andrića. Održat će se promocija zbirke pripovjedaka između Trudova, čiji autor Vladimir Kopićel, dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U poslijepodnevnim satima, odnosno 17 časova, u spomenu učionice Ive Andrića, bit će organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most, dok je u 19 sati na mostu Mehmed Paše Sokolovića planirano da se održi pjesničko veče na Višegradskoj ćupriji. Ukoliko nam vremenski uslovi ne dozvole, ovaj program održat ćemo u Andrićevom institutu, a manifestaciju zatvaramo muzičko-poetskim programom koji je nazvan Višegradska ćuprija večeras od 20 časova i 30 minuta.
2: Bogat program i ove godine. Jovana, zahvaljujemo vam za ove informacije, pa koga put nanese kroz Višegrad, ne samo da će uživati u ljepotama ovog grada, nego svakako i u sadržajima ove bogate manifestacije. Zahvaljujem još jednom.
0: Hvala vama na pozivu i uključenju i evo poziv svima koji su u blizini da posjete kulturnu manifestaciju danas i sutra i da kažemo da nije slučajno što se baš kulturna manifestacija Višegradska staza održava upravo ovdje u Višegradu, jer su ovdje na obalama Drine i nastale stranice koje su obilježile svjetsku književnost, a kojom se mi danas ponosimo, i ovdje i danas svi velikovi priče i poruke iz Andrićevih dijela.
2: Hvala još jednom. Evo, Jovana je samo pomenula, a mi ćemo podsjetiti da će danas biti održani 30. susreti bibliotekara Republike Srpske i dodjela nagrada Đorđe Pejanović za najboljeg bibliotekara i najbolju bibliotekarku. I evo, ovo je samo uvod u ono što će slijediti nakon sljedeće pjesme, pa ćemo čuti šta će se to dešavati u naša četiri grada.

Ovoga petka u emisiji Put u reči, koju je pripremila i vodila Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, govorili su o emocijama i jeziku Ana Milenković i Vanja Miljković. Do sledećeg petka više osjećajte, a manje mislite. I onako je sve već smišljeno, umišljeno ili izmišljeno. Slagali su nas odavno da je razum važniji od srca. Vislava Šimborska pod istom zvezdom nam pomalo hrabro poručuje: oprosti slučaju što te nazivam sudbinom. Oprosti sudbino ako se možda varam. Nek se ne ljuti sreća što je za sebe prisvajam.

0: takve probleme koje ne vide kao najistaknutije. I sve onda to utiče, opet mjesto prebivališta, utiče na njihov opšti profesionalni život. I onda kad ih pitate, na primjer, pa kako balansirate ili da li imate nekakvu vrstu odmora, pauze, kako ste zadovoljni plaćenošću, recimo jedna od ispitanica kaže, pa evo kako balansiram taj privatni i profesionalni život, tako što sam se evo prošle sedmice onesvijestila, pa onda idem sad po doktorima i ličim se, dakle malo te ne balansiram. I to je bila treća tema, da kako sad ovaj vaš profesionalni život utiče na taj odnos profesionalnog i ličnog života. Vrlo je komplikovano, malo to je da nemaju slobodne dane, na odmore ide samo određeni dio ispitanica, čak i tamo su dostupne su uglavnom i posle radnog vremena i u toku vikenda, to je sve jedan kontinuum koji je u pandemiji potpuno prešao, bio na peti nivo, dakle gdje su bila dostupne sve vrijeme, a paralelno su profesionalno i privatno bilo u istom prostoru najčešće, što je kod freelancerki kontinuitet, jel? I za taj dio tog odnosa balansa privatnog profesionalnog života isto mislim važno je i tu reći da naše ispitanice, njih 40 i nešto posto su na visokim pozicijama u kulturi. Dakle, one su vrlo uspješne, sve su, gotovo sve ispitanice su fakultetski obrazovane, inače je kultura polje gdje su ljudi vrlo visoko obrazovani. I sad imate takav jedan uzorak i na takvom uzorku vama najveći broj žena se ispostavi da opet rade kućne poslove čišćenja, takozvane generalke kuće, sve što se tiče nekakve doslovno najdosadnijih poslova mehaničkih po kući, to rade, čak i taj profil ispitanica. Dok se eventualno malo kao povešanje vidi u tome da one sa svojim partnerima, na primjer, dijele poslove oko njege djece, ali najčešće one kreativnije poslove, na primjer, ne znam, rađenje domaćeg zadatka ili možda ponekad partneri pomognu u tome da se djeca odvedu na nekakve vannastavne aktivnosti, eventualno sa kućnim ljubimcima, ali sve ove pješačke, fizičke i tako dalje poslove po kući koji se tiču higijene, na primjer, opet će to raditi žene, kuvanja, čišćenja, opet će raditi žene, a s druge strane, njihovi partneri, opet odnosi se samo na naše ispitanice, kad su u pitanju ovi poslovi koji se tiču, na primjer, automobila ili tako nekih radova malo grubljih po kući, za to se ono najčešće zovu, na primjer, spoljna pomoć, profesionalna pomoć. Što znači da malte ne žene rade dostruki posao iako su na tim pozicijama i na kraju svi ti uslovi koje smo mapirali, dakle on od najšireg koji se tiče kulturnog polja, stepena finansiranja, preko izbora profesije do profesionalnog života i njegovog balansa s privatnim, dovode do jako loših uslova koji strukturno omogućavaju da se dešavaju različiti nivoj diskriminacije na osnovu nasilja. I onda je tome bilo posvećeno to posljednje poglavlje. I posljednje je to bilo i u intervjuima kada razgovaramo o ispitanicama, gdje mnogi od njih su nam posle i rekli da su u toku intervjua tek kad bi odgovarala naša pitanja. Dakle, mi samo postavimo pitanja kao istraživači.
1: Da bi tek tada osvestile zapravo cijelu sliku, dobile onoga što se dešavalo i dešava se.
0: Da, ili što se njima desio, ili i onaj na kraju imate to, ta ujedno i najteža pitanja u smislu emotivno ili najzahtivnije, gdje ih mi pitamo onda kako doživljaju diskriminaciju, da li su doživjela neko od njih. I tu imate razne stepene od toga da ne može neko da napreduje na poslu, jer, na primjer, nema podršku od političke do lične kontakata, do toga da je, ako čak i dođe neke pozicije, njen autoritet ne tretira se isto kao muškarca, znači će i nemaju, nisu ravne pravo u tom smislu, pa do toga da opet oni podaci koje sam iznijela malo prije, koji se ticali obrazovanja i iskustva tog direktnog rodnog nasilja, se u profesionalnom životu u nekoliko procenata smanje, dakle, u tom smislu da je, ali su to ogromni procent, dakle, dozvoljeno bi bilo da bude 0%, je li tako?
1: Tako je.
0: A mi imamo nekakve, ne znam kolike, čak i koliko ne reprezentativno uzrok, to je opet 200 kulturnih radnica iz svih krajeva Srbije. Dakle, ako su toliki procenti, 50, 60, 70, ako su procenti opet i za drugi nivo diskriminacije, recimo su na invaliditet ili seksualnost isto zastupljeni, to onda zaista daje jednu onako dosta neoptimističnu sliku, kako da vam kažem.
1: Mi živimo u, evo možemo reći za svakog od nas, u nekakvom svom bablu, pa i u njemu, gde možemo imati utisak da je situacija možda malo bolja i idiličnija od neke druge u nekoj možda manjoj sredini, i mi tu primećujemo, tu govorimo

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Za posljednje ovo nedeljno izdanje naše emisije Kulturni krugovi izdvajamo nekoliko najvažnijih događaja. Između ostalog izložbu Umetnost u službi vere, Sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja će biti otvorena večeras u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Zatim obeležavanje 40-godišnjice Muzičkog programa Kulturnog centra Beograda i kao gošća tim povodom danas u Kulturnim krugovima će gostovati Damjana Njegić. Ona je stručna saradnica muzičke redakcije Kulturnog centra Beograda. Najavit ćemo i dešavanja na 28. Banjalučkom teatar festu Petar Kočić, a čućete i kako je danas proteklo predstavljanje knjige Marka Avramovića Sećanje na izgubljeni raj, koje je održano u Srpskom književnom društvu. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: i sentiš spomenara, kao da naša kompletna osjećajnost mora biti preispitana, nekako reorganizovana, iznova zapisana. Ni ovdje, u stonom, u voljenom Beogradu, ništa nije bilo toliko sveto da ne bi moglo biti privedeno njegovom beskrajno inventivnom i duhovitom, beskrajno toplom, lirskom i ljudskom iskazu. Uzvišenost je konačno zbačena sa lažnog pijedestala, a njen patetični blizanac, romantika, sad lakše diše. I humor, taj ležerni i nepotkupljivi svjedok temeljne iščašenosti naše svakodnevice, u njegovim pjesmama nastavlja da treperi bez prestanka, poput netražene i vječne utjehe. Čak i sad. Počivaj u miru, dobri čovječe, i dovikni nam ponekad ponešto preko te ulice.
1: O temi smrti, o malim stvarima, o humoru Mije Rajčevića govorio je akademik profesor Jovan Delić. Izdvojio je posebno tri pesme koje pokazuju, rekli bismo, različite tematske raspone i različite senzibilitete koje Mija Rajčević u poeziji ispoljavao, to su pesme posvećene Novici Tadiću, posvećene Grčkoj i pesma posvećena majci. A nakon izlaganja profesora Jovana Delića nadovezat ćemo se na tu temu o majci i to jednom pesmom koju Mija Rajčević govorio u Kolarcu na svom autorskom nastupu u okviru ciklusa Poezija uživo. To je bilo 11. oktobra prošle, dakle 2025. godine, i to samo 2 mjeseca pre njegove smrti.
2: Izvrsno je naslovljena pjesma posvećena Novici Tadiću, pokazanom zamjenicom to. To je ono neimenovano i neodređeno što nas prati i okružuje. Mi smo uvjereni da mi gledamo njega, ono gleda nas. Mi cijeloga života mislimo to, a ne pomišljamo da ga je neko mislio prije nas. Mi ga tražimo u opalom lišću, a neko ga je već našao ili će ga naći. Poenta je potpuno tadićevska, sa njegovim smijehom, sa zubatom opasnošću i neskrivenim neprijateljstvom. To i ono su blizu nas, da ga možemo pokazati, ali je strano, tuđe, neimenovano i opasno, ma koliko se krilo iza smijeha i srdačnosti. To čemu se celog života smeješ. I ono gleda tebe i smije ti se, srdačno, kao da te od nekud poznaje, pokazujući zube koje računaju na tebe. Nasmijano zubato to, vreba iz blizine, Rajčević je pokazao prisnost Tadićevom poetikom i groteskom. Ja sam mu zato govorio da je on više Pivljanin nego Grk, ali ja to nije mi vjerovao. Grčka je velika Rajčevićeva ljubav. To siromaštvo zemlje i bogatstvo duha, to ognjište kulture svijeta sa kojega smo dobili pismo i književnost. Zemlja koja nas je obukla u Hrista i istoriju. Zemlja koja je suza u oku pjesnikovom, kako to stoji u stihovima kojima se Rajčević obraća grčkom pjesniku. On piše Kavafisu na početku ciklusa o Grčkoj Itaki. Grčka je suza u oku koja već to blista Kavafise. Plačem kad idem iz Grčke zato što odlazim. Plačem kad idem u Grčku, jer znam da ću otići. A na početku pjesme Itaka, pjesnikovo srce zablista i obnevidi u isti mah, kao sunčani dan kada samo izgovori ime Grčka. Pjesma je dijalog s Odisejem, koji pjesnički subjekt opominje da ne želi sudbinu što ga je izdala. Penelopa je čekala da srce tvoje bude sidro među ostalim sidrima na žalu. Penelopa je željela muža kraj sebe, a ne lutajućeg junaka. Pjesma u Itaki postaje pjesma u ljudskom srcu. Jer kad odlaziš iz Grčke, ti srce i srca uzme, Grčka ti srce uzme samo ono što ne možeš da poneseš. Srce je lak teret kad ga imaš, a težak kad ga nemaš. Kraj i poenta pjesme u znaku je povezanosti srca i Itake. A desi li ti se, ma gde na zemnoj kugli, da izgubiš srce svoje, vrati se na Itaku, tamo ćeš ga naći. Izvan Itake Odisej ne može naći izgubljeno srce. I na kraju završna rukovet pjesama je emotivno najdublja i najsnažnija. Vrh je ostvarenja onog Eliotovog poetičkog ideala viđenog u spoju jednostavnosti i dubokih osjećanja. Da rukovod pjesama ispjevana o majici, o majčinoj smrti, a prethodi joj trostih kao moto iz pera samoga Raičevića. Sećanje na tebe je voštanica u duši, majko, peče, ali svetli. Izvrsnom pjesničkom slikom voštanica u duši sugeriše se i svjetlost majke i majčinstva i unutarnje duševno ozarenje, prosvjetljenje, ali i bol, opekotina koja traje i nazemlađuje se od majčine smrti. Ova jednostavnost i sažetost dostojne su svake pohvale i grade jednu od najljepših slika materinstva u kojoj su sjedinjeni svetost, bol i unutarnje ozarenje. Teško da je moglo sažetije, a bolje.
3: Drugih anđela nema. Nikad neću zaboraviti tvoje lice koje se trzalo od bola, ili to već više nije bio bol, nego neki nemušti jezik koji ja, rekla bi, srećom još ne razumem. Zato i ne plačem sad kad si mrtva, dobra moja, ponekad samo tvoj nadimak prošapućem, čuna, čuna, san i pust. A ti, kao da ležiš na ničijoj zemlji, tamo u mrtvačnici, koja i nije pravljena za one koje smo voleli, tek tada svesna oholosti sveta koji dolaze da čuje grižu miša u sobstvenom srcu. I videh prvi put tog proleća višnja pod prozorom da osedela je. Njeno lišće sad pada na zemlju duboko, duboko. Sutradan u crkvici Hrist beše prešao dlanom preko tvoga čela, izgladio bore na licu. Sećam se toga dok gledam izgužvani papir na kome pisak pesmu o tebi. Od tada taj list stalno peglam dlanovima, sve nadajući se da ću se setiti nekih lepih, jednostavnih reči koje mi nedostaju da bih onome koji ovu pesmu još uvek piše mogao da kažem: nemoj nikada izgužvati i baciti pesmu majci, ma kako ti se u času učinila nelepom. Ako to ipak uradiš, podigni papir, ispravi ga na kolinu, dopiši nešto čega se rado sećaš, što bi te moglo setiti na dane kad je bila živa. Ono kako ti drhtavim rukama prinosi šolju čaja ili u ramu malog prozora ispod balkona s glavom na grudima drema čekajući da se bilo otkud vratiš. Videćeš, to neće biti loše. Videćeš, tužno srce moje, to uopšte neće biti.

0: na neki način i sa time?
1: Pa ima veze svakako, jer u trećem ciklusu se možda najviše vidi potreba lirske junakinje da se skući u sopstvu i onda je tu žensko telo predstavljeno kao kuća. I dakle tu ona preispituje svoje mesto, kako drugi nju vide i uopšte te patrijarhalne
0: odnose.
1: Zamišljam da sam kuća. Imam visoke temelje. Izgrađena od zemlje, otporna na požar. U meni žive deca. Crtaju po napuklim zidovima. Misli su zemljotres od kojeg koža puca. Odgovaram, ja sam kuća. Moja materica je prazna, ali ima čvrste zidove.

Raskozorje nikada nije izgledalo tako krvavo. Možda jednom u Njujorku. O, Harleme, o, Harleme. Nema strepnje slične tvojim potlačenim očima. Tvojoj krvi uzbuđenoj u pomračenju. A ovaj mladić Pedro sve vreme zuri ispred sebe. Imam osjećaj kao da... kao da u stvari gleda u mene. Nemo i mrtvo. Strelja me. I nešto nemušto pokušava da mi izgovori.

0: ka evropskim integracijama, ka stvaranju velikih kulturnih i političkih zajednica.
1: U emisiji Ličnosti povodom nedavne smrti Dragoljuba Mićunovića slušali ste snimak izlaganja koje je ovaj naš istaknuti filozof i kritički intelektualac održao na predstavljanju knjige Ljubomira Tadića Kriza i velikosrpski hegemonizam u Kolačevoj zadužbini 2008. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Slušali ste muziku sa albuma Stinger, Trija, Jackson, Heinemann, Shed. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.